0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti anai-anai makan kayu.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti anai-anai makan kayu.
2: Bermaksud, seseorang yang rajin dan tekun.
1: Contoh ayat,
2: Pak Mat mengait jalannya dengan tekun seperti anak-anak makan kayu.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membenteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitali Nelbut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenalpasti sindiket penipuan jenayah global. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran pengkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal penguasa tanah Singapura SLA mendapati berlaku asas tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem allotment. Berikut kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baru kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelak ke kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Sementara itu, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup akibat taufan berkenaan. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yelin di daerah autonomi Ling Shui Li membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Yin Yusa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi sekaligus menyuntik harapan kepada pasukan meneruskan operasi. Dalam pada itu, hujan dan pergerakan tanah sejak beberapa hari lalu menjadikan operasi mencari dan menyelamat semakin berisiko. Kebakaran hutan berhampiran sebuah lebuh raya di selatan Perancis menyebabkan aliran trafik terhenti ketika operasi memadamkan api giat dijalankan. Pesawat dan helikopter pemadam kebakaran menggugurkan air bagi menghalang api daripada terus merebak berhampiran lebuh raya. Sebahagian kawasan di selatan Perancis kini berada pada tahap amaran tinggi kebakaran hutan susulan gelombang haba.

Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashour meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossam Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Sementara itu, Argentina mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste, Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92 dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde Dini pada minit ke-111. Gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte dan Sidney Lopez Cabral. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka baru saja berlalu daripada kumpulan The Zurah Zuraini. 12.33 minit tengah hari ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain di jam pertama ini sampai pukul 6 petang nanti, okey? Apapun untuk pengisian hari ini juga Ain nak kongsikan. Jangan lupa pukul 3.15 minit petang nanti, Ain akan bersama dengan DJ Hafrina dari Sabah FM. Jadi nak tahu apakah intipati atau pengisian yang kami nak kongsikan bersama dengan anda, anda boleh dengarkan di 102.3 DRTM Click, dan juga pastinya anda boleh tonton kami di live Facebook Melaki FM dan juga di live TikTok Melaki FM, okey? Baik, untuk jam ini kita ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada rakan kita dekat sini. Siapakah namanya? Nasiruddin juga menonton dekat TikTok, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Exist, Bunga. Juga kita ada permintaan lagu daripada Kak G nak dengarkan lagu nyanyian UK Kau Satu-Satunya. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Acik Saling Merindu daripada kumpulan Leon. Jadi ada beberapa lagi lagu yang belum Ain tunaikan sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Yang mana dah request lagu tu, terima kasih. Yang mana sempat, insyaAllah Ain akan keudarakan lagu permintaan anda, okay? Jadi jom kita terus layan dulu permintaan lagu daripada Acik daripada kumpulan Leon, Saling Merindu, khas untuk anda, Melaki FM.

429 juta ringgit perkasa agensi penguatkuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: 429 juta ringgit perkasa agensi penguat kuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Melaka FM 102.3 mempersembahkan
2: alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah SWT. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.

kalau kita melihat di dalam kehidupan, semua perkara dia mempunyai tanda. Kalau orang kaya, tandanya duit dia banyak. Orang yang dihormati bermakna tandanya berpangkat. Dan tanda yang lebih hebat daripada itu ialah tanda hati kaya. Ada empat perkara yang menunjuk kepada tanda kayanya hati. Yang pertama, biar sedikit ilmu tapi beradab. Ini tanda orang kaya. Yang keduanya, biar sedikit amal tetapi ikhlas. Amal yang banyak kalau

0: tentang kata-kata Amr bin Qais mengatakan tiga pokok daripada pokok sikap merendah diri ataupun merendah hati. Yang pertama, engkau mulai salam kepada sesiapa sahaja yang engkau jumpai. Sebab itu, orang yang terbaik ialah apabila dia berjumpa dengan seseorang Islam yang lain, maka dia terlebih dahulu memberi salam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sepantas-pantas dalam memberi salam kepada sahabat-sahabatnya. Dalam memberi salam ini, kalimah-kalimah yang terbaik yang perlu kita ucapkan sama ada Assalamualaikum ataupun yang lebih baik daripada itu Assalamualaikum Warahmatullah atau yang terlebih afdal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi Nabi menyebutkan sekiranya memberi salam yang demikian 10, 20 dengan 30. Kalau sekiranya kita memberi salam, tidak kiralah, yang paling utama ialah orang tua memberi salam kepada orang yang lebih daripadanya. Contohnya, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk ataupun muda memberi salam kepada orang yang tua. Tetapi Nabi SAW dalam semua perkara atau hal, dia terlebih dahulu mendahului salam kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Itu yang pertama. Maknanya memberi salam ni merupakan satu kemuliaan dan menunjukkan bahawa orang Islam ini sentiasa hidup dalam doa mendoa di antara satu sama lain. Yang keduanya, tanda merendah hati ini ialah engkau redha duduk di kumpulan orang yang rendah, tidak di kumpulan orang yang dimuliakan. Tidak rasakan duduk bersama orang fakir, orang miskin, itu satu kehinaan. Sedangkan Nabi SAW, seorang rasul, orang yang mulia di sisi Allah SWT dan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT pun masih boleh makan bersama dengan orang-orang fakir, dengan orang miskin. Nabi SAW menyantuni anak-anak yatim dan Nabi sendiri menyantuni perempuan-perempuan yang janda. Dan yang ketiganya, kata Amr bin Qais, engkau tidak suka riak dan sum'ah serta pujian di dalam amalan kepada Allah SWT. Tanda orang yang merendah hati apabila apa sahaja amal kebaikan yang dilakukan, dia tidak menuntut kepada pujian ataupun menuntut kepada dipandang oleh orang lain, dan semata-mata amal yang dilakukan ialah untuk mencari redha Allah SWT. Jadi kita renung-renungkan dan kita fikir-fikirkan, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Wallahu
1: ya, sebagai panduan muslimin juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 4.43 minit petang akan berkumandang azan asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami, Melaka FM.

0: Rose.
1: Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Giants. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
2: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insya-Allah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Cakap tidak serupa bikin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Usamah, sami'tuhu yaqulu yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aqtabuhu finnari fayaduru kama yadurul himaru birahahu fayajtami'u ahlun nar alaihi fayaquluna ay fulanun ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amarukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum an munkari wa atihi. Hadis diriwayatkan daripada Bukhari, nombor hadis 3027, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Daripada Usamah berkata, aku mendengar baginda bersabda, pada hari kiamat nanti ada seorang yang dihadirkan, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan isi perutnya keluar dan terburai. Di dalam neraka, seorang orang neraka tersebut akan berputar-putar. Jadi orang yang dicempakkan

Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak daripada Melaka FM.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Po, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh AG Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

0: hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
1: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
0: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

FM mempersembahkan Warung Dandut. Goyang jangan tak goyang pun, daripada Iwan dengan lagu Wulan. Okey, lagu pilihan daripada Kak Zai. Katanya nak tunjukkan lagu ni khas untuk semualah pendengar, pelanggan di Warung Dandut. Semoga berbahagia dan terhibur dengan lagu permintaannya. Yo. Kalau dengar lagu Wulan tadi kan, tariannya tu macam tarian sikit-sikit aja gerakan tau. Dia tak boleh macam dandut betul tu kan. Jadi kepada anda yang sedang, orang kata, dengar lagu dandut, sambil-sambil tu buat gerakan tangan, gerakan kaki, nak turunkan kalori malam ni, bolehlah kita layan ya, sampai pukul 12:30 malam. Tapi kalau nak bersenang, jangan orang kata biar berpada-pada lah kan. Jangan berlebih-lebih. Takkan 2 jam 30 minit bersenam tak henti-henti, bahaya pula. Nanti lepas habis nak kena tidur. Ya. Kalau boleh kita elak kan. Ya, lepas bersenam terus tidur, bahaya untuk kesihatan kita. Okeylah. Kita nak teruskan dengan membaca kiriman daripada Maklum Hawa. Kata Maklum, malam ni Maklum nak minta lagu Pencuri Hati Aida Jebat. Kita dah siarkan tadi . Maklum nak ucapkan kepada semua pendengar setia Melaka FM, buat fast terima kasih, selamat malam, bye bye. Okey Maklong, moga terhibur. Seterusnya kita ada Puan Emma Mansor dari Umbai. Katanya selamat malam DJ Faz, si rama-rama. Waalaikumsalam. Puan Emma bagi salam. Katanya malam ni nak order bihun basah Emelina dengan lemon kosong dudut. Amboi. Lagu pula nak minta lagu Si Malakama. Lagu ni khas untuk semua pendengar. Kasih goyang ramai-ramai. Amboi. Marilah kita bergoyang bersama. Lagu yang dinyanyikan oleh Vita Alvia. Memang semakin malam, semakin rancak. Goyang, jangan tak goyang. Iha. Ya, beda-bedu.

0: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.

Dasar Perkasa Melayu Bumi Putera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

sembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zina Kel dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menjemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budiman.com.

sebuah lagu daripada left-handed untuk anda, legenda cinta. Lagu ini dirakam pada tahun 1986 . Tadi ada yang sempat lagi berkongsikan dengan saya, namanya Abang. Katanya lagu legenda cinta itu banyak kenangan masa bersekolah di Terengganu. Jadi jom kita layan lagu ini pula daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.

merupakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakam dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menjemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari Budi Madan.

0: Amin. Seperti mana azab yang telah kami turunkan kepada orang-orang yang menerima sebahagian daripada kitab Allah dan menolak sebahagian yang lain.
1: Allazina ja'alul Qur'ana 'idin.
0: Iaitu orang-orang yang telah membahagi-bahagikan Al-Quran kepada beberapa bahagian bertujuan menyekat manusia daripada petunjuknya.
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menyoal mereka semua.
1: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Tentang apa yang mereka telah lakukan.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
0: Oleh itu, sampaikanlah secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah daripada orang-orang yang musyrik itu.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya cukuplah kami yang akan memeliharamu daripada kejahatan orang-orang yang mempersendakanmu.
1: Allazina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Iaitu orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sembahan yang lain, maka mereka akan mengetahui akibatnya kelak.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Dan demi sesungguhnya, kami mengetahui bahawa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang dikatakan oleh mereka.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
0: Oleh itu, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu dalam kalangan orang-orang yang bersujud.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu kematian.
1: Sadaqallahul azim.
2: Sekejap, satu jam, satu tua. Ada melak, mari cepat. Perkara yang

0: Berita Radio Melaka FM. Yang Sahih di...
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Yang di-Pertuan Negeri Melaka, Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam dilantik sebagai Chancellor Universiti Kolej Manipal Malaysia, MUCM. MUCM dalam satu kenyataan memaklumkan pelantikan itu dijangka mengeratkan kerjasama antara universiti berkenaan dengan Kerajaan Negeri Melaka dalam usaha memajukan bidang pendidikan serta pembangunan sektor penjagaan kesihatan. Pihak universiti juga yakin pelantikan Tun Muhammad Ali mampu menyokong aspirasi MUCM untuk terus memacu kecemerlangan akademik di samping menggalakkan inovasi dalam pendidikan penjagaan kesihatan serta memperluas kerjasama strategik dengan pelbagai pihak berkepentingan. Kementerian Sumber Manusia Kesuma akan memastikan setiap peluang pekerjaan yang diwujudkan bukan sekadar memenuhi pasaran tetapi mempunyai nilai rantaian gaji yang tinggi serta bertepatan dengan tahap kelayakan setiap pencari kerja. Menterinya Datuk Seri R. Ramanan berkata, tumpuan utama kementerian kini beralih daripada sekadar mencipta lambakan pekerjaan kepada usaha memastikan kualiti penawaran yang setimpal dengan kemahiran pemohon. Kesuma ketika ini memiliki ekosistem pasaran kerjaya yang matang menerusi platform komprehensif khususnya portal My Future Job yang dipacu oleh teknologi kecerdasan buatan AI bagi memastikan ketepatan pemadanan kerjaya. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK sedang meneliti cadangan pelaksanaan penetapan harga lantai bagi pakej umrah dalam memastikan kebajikan jemaah terpelihara serta menggalakkan amalan persaingan tidak sihat dalam kalangan pengendali pelancongan. Mekanisme itu turut merangkumi penetapan kadar minimum harga bersama senarai perkhidmatan wajib yang perlu disediakan oleh setiap pengendali pakej umrah. Menterinya Datuk Seri Tiong King Sing berkata, perkara tersebut perlu dimuktamadkan segera sebelum diumumkan kepada pemain industri dalam masa terdekat. Majlis Agama Islam Melaka MAIM akan memperincikan dasar dan garis panduan baru bagi mengawal selia penglibatan badan bukan kerajaan NGO dalam pengurusan jenazah di negeri ini. Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka JAIM, Datuk Mat Azhan Samad berkata, dasar itu bertujuan memastikan perkhidmatan pengurusan jenazah dilaksanakan secara lebih tersusun dan mematuhi standard yang ditetapkan. NGO yang terlibat akan diwajibkan berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS serta diselaraskan di bawah MAIM. Beliau berkata satu perjumpaan bersama agensi berkaitan akan diadakan dalam masa terdekat bagi memperincikan pelaksanaan garis panduan tersebut. Kursus Pra-Perkahwinan Islam Negeri Melaka yang diperkenalkan Kerajaan Negeri telah memberi manfaat kepada hampir 3,000 anak Melaka tahun ini. Pengurus Besar MAIM Holding Berhad Amirul Basiron berkata, setakat Januari hingga Jun 2026, seramai 2,928 peserta telah menyertai kursus tersebut menerusi 23 siri yang dianjurkan. Beliau berkata, bilangan peserta tertinggi yang direkodkan adalah pada April iaitu seramai 712 peserta, diikuti 670 peserta pada Jun, 555 pada Mei, 403 Februari, 310 Mac dan 287 pada Januari. Jelasnya, sejak mula diperkenalkan pada tahun lalu, inisiatif itu telah memberi manfaat kepada 6,200 peserta yang bakal mendirikan rumah tangga. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awas Masa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Di RTM
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.